Tack så mycket. Det var vårt sätt att säga farväl till sommaren. Hej då! Nu är det höst, hörni. Det kan ni inte förneka. Jag vet att ni vill det, era hippies.